0: alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
2: Hei, hei, det er meg. God morgen til oss begge to. Den første mandagen i oktober har vi klart å komme til straks. Blink Twice, Shaboozy, Marcus Martinus in How You Know. Først ut lyden av Coldplay og Him for the Weekend.

synger ikke Boosie og Miles Smith til Madeleine og hennes 9-10-5 er låter for om tre min. Og etter rest er det undergrunn. How You Know synger Marcus Martinez akkurat nå her i endelig morgen.

0: podcast fra NRK.
1: En mann siktet for dobbeltdrap etter at han begynte å skyte mot et jaktlag I Halden I helgen, og I dag forteller politiet mer om hva de tror har skjedd.
2: USA sender hjem flere bombefly fra Storbritannia etter at det skal være en ny trussel mot en flybase.
1: Og Norge gikk på nok et tap I nasjonsligaen I går mot Portugal. Alt dette og litt til får du I dagens kjapt oppdatert.

Dette til Levi og Akon sammen med gode venner. Vi skal straks høre Alan Walker og Ruben sin ringe. Han først ut Apple. Det Charlie XX.

0: starter med dobbeltdrapet i Halden.
1: Ole Jørgen Nordvik.
0: For klokken 10 i dag så møter politiet pressen for å fortelle mer om hva de tror har skjedd. Det var i går at en mann i 20-årene begynte å skyte mot et jaktlag som stod og fordelte jaktposter. To personer er døde, og en annen mann er alvorlig skadet. En siktede mann har kjent straffskyld, men ikke for drapsforsøk. Og programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal, sier at politiet har mye de skal gjøre nå.
2: Det er jo et åsted som er utendørs. Det er alltid krevende å sikre spor raskt før vær. Kommer, så gjenstår det jo et stort arbeid i å kartlegge denne drapssiktede mannen. Hvem var han? Hva har han gjort og tenkt i forkant? Og det er jo fordi det er veldig stor forskjell på et drap som er planlagt og noe som er en impulshandling.
0: SV mister en av toppolitikerne sine. Nestleder Marianne Hussein stiller ikke til gjenvalg når partiet har landsmøte til våren. Det sier hun til NRK. Hussein forteller at det har vært utmattende å bli møtt med rasisme og hets over lang tid, og at støyen tar oppmerksomheten bort fra sakene som hun kjemper for. Og avgjørelsen kommer i en tung periode for partiet. SV har nemlig falt rundt fra 9-5% på målingene sine siden Hussein ble valgt i 2023. Hun fortsetter likevel som stortingsrepresentant for SV. Det er triste saker i Nasjonsligaen, men landslagstrener Ståle Solbakken har fortsatt troen på at ting kan snu for Norge. Kampen mot Portugal i går var ganske jevn, men helt på tampen så knuste portugiserne inn et mål, og Norge tapte 2-1. Nå ligger vi på siste plass i gruppen etter å ha tapt 3 kamper på rad, men det er mye positivt å hente ut fra disse tapene, sier Solbakken.
3: Vi har gjort 3-2 veldig gode kamper, en fornuftig en i dag, og et feilskjær i Wales, og det må vi leve med. Men jeg synes gutta gjorde alt de kunne i dag, og masse positivt av mange spillere som har tatt store steg, så det er ekstremt mye positivt å ta med seg.
0: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
1: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
4: Jeg tror det er meg, og god morgen til deg, og takk til NRK Nyheter, som har også litt nyhetsoppdatering. Vi hører straks Stateside. Det er det Pink Panthers og Sara Larsson som synger. Først ut da, Glass Animals, Heat Waves.

Ja, litt sample her av, kanskje ikke sample, men Nelly sin Ride With Me har de fått en liten vibe fra her. Hagler og Sandra Lyng, Arv synger Hvem er hun om 3,5 min første ut? Alex Warren og hans Fever Dream på MP3.

0: podcast fra NRK.
1: En mann siktet for dobbeltdrap etter at han begynte å skyte mot et jaktlag I Halden I helgen, og I dag forteller politiet mer om hva de tror har skjedd.
2: USA sender hjem flere bombefly fra Storbritannia etter at det skal være en ny trussel mot en flybase.
1: Og Norge gikk på nok et tap I nasjonsligaen I går mot Portugal. Alt dette og litt til får du I dagens kjapt oppdatert.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3.
2: Ja, det var både Gail og gjengen Emma Sandbakken og Sunne Wu får du på MP3. Først ut er litt av nyhetsoppdatering fra RK Nyheter.
3: Det skal blant annet handle om KI-briller.
0: Ole Jørgen Nordvik.
4: Vi må unngå nå at vi hamner litt i samme situasjon som vi gjorde med sosiale medier.
3: Det sier digitaliseringsministeren vår, for regjeringen vil ha et midlertid.

0: Vi forbud mot KI-briller på offentlige steder. Det kan også være steder som skole, sykehus og kjøpesenter, skriver regjeringen I en pressemelding. Det mulig å ta opp video med brillene og kjenne igjen ansikt, og det har flere vært kritiske til. Og dette her da blant annet for å ta vare på barn og unge at regjeringen vil innføre dette midlertidige forbudet, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
1: Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge I frykt for å bli tatt bilde av, bruke KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg I det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud bra.
0: USA har trukket alle bombeflyene sine ut av flybasen Fairford I Storbritannia på grunn av en ny trussel, det melder AP og Wall Street Journal. Dette da den samme basen hvor fem menn ble pågrepet forrige uke, mistenkt for å planlegge et terrorangrep. Fairford har vært brukt I krigen mot Iran, og britiske myndigheter mener at Iran var innblandet, noe Iran avviser. Togstreiken trappes opp I dag, og nå 72 lokførere I streik, det melder NTB. Streiken handler blant annet om lønn, og lokførerne I Vy krever nemlig samme lønn som lokførerne på flytoget I forbindelse med sammenslåingen av de to selskapene. De neste tre dagene blir nesten 700 avganger innstilt, og det ikke planlagt noen nye møter mellom partene. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Norvik.
2: NRK MP3
3: I hele verden og alltid der du
2: I appen NRK Radio.
3: Abel Tesfaye.
4: Hello, det da meg og takk til NRK Nyheter som kanskje litt nyhetsoppdatering. Abel som henger med deg igjen en time til denne nydelige mandagen straks. Så skal vi til Silke sin Forevermore. Så det BB Rexa først ut da. ABCDEFU.
2: Dette

Her er natter, naturligvis alle Gale, A, B, C, D, E, F, A, U på MP3. Har lovet deg, Silkom 3 min. Alle først ut. Emma sine.

Han hadde rett der låta hans Morgan Sulele på MP3 Sweet Nothings, synger Oscar K. veldig straks. Så skal vi videre til godeste Ava Max. Nå på MP3 så det lyden av Beautiful People, og den synger David Guetta, som har fått med seg Sia her i Endelig Morgen denne mandagen.

0: Nei, altså, det handler jo da hovedsakelig om den følelsen man ofte har i begynnelsen av et forhold, eller rett før et forhold, eller om man drømmer om noen. Den der bobla man er i, der man ser for seg alle mulige scenarier med den personen som man egentlig ikke har vært så veldig mye med enda. Og alle tingene man ser for seg, jeg prater jo mye om liksom det hverdagslige, liksom salami på matpakka, gå på stranda, gjøre alle de tingene der. Det er liksom den der perioden før et forhold tar av, eller før du eventuelt har tørt å spørre noen, liksom, hva du ser for deg at det kan bli til, da, er jo egentlig hovedsakelig tematikken i låta.
1: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra klokka 2.

0: podcast fra NRK.
1: En mann siktet for dobbeltdrap etter at han begynte å skyte mot et jaktlag i Halden i helgen, og i dag forteller politiet mer om hva de tror har skjedd.
2: USA sender hjem flere bombefly fra Storbritannia etter at det skal være en ny trussel mot en flybase.
1: Og Norge gikk på nok et tap i nasjonsligaen i går mot Portugal. Alt dette og litt til får du i dagens kjapt oppdatert.

låta Do It Brawler på MP3. Klokken den begynner jo faktisk å nærme seg 9. Før jeg går skal du få en klassiker fra Paperboys og Mad Khan, nemlig deres Barcelona. Først ut da tar vi turen til Canada. Liden av The Weeknd og hans In Your Eyes. Og med det så høres vi to igjen I morgen.

0: tiden at de dør om jeg får tiden I hjelp. Så vi skåler for den nye serie blikket alt blikket med.
1: På MP3 Nå siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om SVs nestleder
1: Mathias Mikkelsen.
3: Det har vært utmattende å bli møtt I viktige politiske saker med rasisme og hets.
2: Det sier nestleder I SV, Marian Hussein. Hun en av få toppledere I norsk politikk med somalisk bakgrunn. Hun melder I dag at hun ikke stiller til gjenvalg. Hussein forteller at støyen rundt hetsen får mye av oppmerksomheten rundt sakene hun kjemper for.
3: Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
2: Før helga så var det saker om intern kritikk I SV, men Hussein sier at dette var et individuelt valg. Hun fortsetter likevel som stortingsrepresentant for SV. Det blir en ny valgrunde I Brasil. Høyresidens Flavio Bolsonaro fikk flest stemmer I presidentvalget på søndag, men hverken han eller den sittende presidenten Lula da Silva kom over 50%. Da må det da altså gjøres et nytt valg. Flavio Bolsonaro sønnen til tidligere president Jair Bolsonaro, som nå sona en dom for et kuppforsøk. Motstanderen Lula

0: 70 år og prøver å bli president for fjerde gang. Reporter Hilda Lishaugen Nyfløt fulgte det som for mange var en overraskende valgnatt I Rio de Janeiro.
1: Valgmålingene I forkant av valget meldte at Lula ville få mange flere millioner stemmer I denne første presidentvalgrunden. Slik gikk det ikke.
0: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen. NRK

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om dobbeltdrapet i Halden.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Nå klokka 10 så møter politiet pressen for å fortelle mer om hva de tror har skjedd i Halden. Det var i går at en mann i 20-årene begynte å skyte mot et jaktlag som sto og fordelte jaktposter. To personer er døde og en annen mann er alvorlig skadet. Den sikta mannen har erkjent straffskyld, men ikke får drapsforsøk. Om du vil få med deg hva politiet sier, kan du følge med på nrk.no. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen vil ha et midlertidig forbud av KI-briller på offentlige steder. Det kan da være steder som skole, sykehus, kjøpesentre og parker, skriver de i en pressemelding. Det er mulig å ta opp video med brillene og kjenne igjen ansikt, og det har flere vært kritisk til. Regjeringen vil også at en ekspertgruppe skal finne en mer fast løsning, og det er blant annet det å ta vare på barn og unge som er grunnen til at Micaelsen vil gjøre det her.
2: Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge i frykt for å bli tatt bilde av, bruke KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg i det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud er bra.
1: Og så skal det handle om den gjengen her. For å bygge hype før neste Avengers-film så har Marvel funnet fram en ny gammel slager. Avengers Endgame fra 2019 er nemlig tilbake på kino flere steder i verden. Den nye runden har dratt inn hele 126 millioner dollar, og dermed er Endgame igjen tidenes mest innbringende film.

0: foran filmen Avatar. Det melder Deadline. De to filmene har kranglet om titelen etter at Endgame tok Avatar sin titel I 2019. Avatar tok den nemlig tilbake igjen I 2021, men nå har da altså Endgame tatt den tilbake igjen med 2,925 milliarder dollar på bok. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: NRK

og du henger her på MP3-sammen med Klara, og det skal du gjøre I tre gode timer. Og så klart får du god musikk. Akkurat nå får du Skinny Days og CLMD. Her låta Voices in My Head.

0: Kjær med låta We Can't Be Friends. Og endelig det mandag. Det der et sitat som jeg virkelig har plukket opp og har bare begynt å bruke, fordi jeg synes det helt nydelig. Det jo fra Petter Stordalen. Han sier jo endelig mandag hver uke, og vet du hva? Det gjør meg så godt humør at jeg til og med har tatt med meg litt Petter Stordalen endelig mandag her på MP3 I dag.
1: Noen mandager litt tunge, noen mandager lette. Dette en lett mandag. Endelig mandag!
0: Altså, man kan ikke bli I godt humør av det der. Og jeg helt enig med han, altså. Noen mandager tung, noen letter. Og I dag en lett mandag. Hvertfall for meg. Jeg har egentlig hatt en veldig travel helg. Og jeg sov 5 timer I natt, fordi jeg bruker å våkne 5:45. Men så har jeg innsett noe, og det her en ganske fin quote, ok? Og jeg skal prøve ikke le av meg selv når jeg sier det her, men du våkner aldri med en bra dag. Du må lage deg den bra dagen selv, ikke sant? Det akkurat det du må gjøre. Så I dag har jeg rett og slett laget meg en god dag. Skulle starte med å lage en god frokost. Det ble ikke så veldig kreativt. Det ble 2 brødskiver med kokt egg og et glass melk på siden, fordi vi hadde ikke jus. Men, vet du hva? Det var deilig. Og det var det jeg trengte I morges. Seriøst. Men du som hører på, jeg vil gjerne høre litt fra deg også. Hvordan mandagen din? Har du gjort noe gøy I helga? Fortell meg hva enn du vil, og send det på en melding inn I appen NRK Radio. Og om du har lyst, så kan du også slenge på en liten ønskelåt. Det må jo være lov på en mandag. Send inn en låt som jeg kan muntre opp dagen din litt med. Kjør på, det akkurat det vi trenger. Nå skal vi ta turen til litt musikk. Nå får du Stella Lefty, og her låta Boston.

Det var Seb og Dagny med låta Drink About. Det mandag, og da kan man fort tenke at det en veldig lang uke foran deg, og at det liksom, det her blir tungt, det her blir hardt, gidder ikke det. Så derfor skal vi nå snu det her til noe positivt, ting du kan glede deg til denne uka. Og jeg skal ikke lyk, jeg sleit litt med å finne noen punkter. Jeg gjorde det, men jeg har fortsatt samlet litt kule ting. For det første, vi kan jo starte med at det her er en ganske spesiell uke, fordi vi er midt i nasjonaldagen til Kina. Og da kan du jo sitte og lure litt på hva vil det si å være midt i nasjonaldagen til Kina? Hva i alle dager? Vel, de har et litt spesielt konsept der da. Av min forståelse, hvis jeg tar helt feil nå, så er det flaut. Men jeg tror det er sånn her. Nasjonaldagen til Kina starter torsdag 1. oktober, og så varer den til onsdag 7. oktober. Så de har en hel uke med nasjonaldagsfeiring, og det synes jeg er ganske kult. Og synes jeg også at det bare skulle mangle når de er et så gigantisk land. Seriøst, jeg tenker de skal bare fortsette med det. Jeg synes det er gøy, og jeg synes det er fett, og nå er vi liksom midt i det. I love it. Og så har jeg noen punkter til ting jeg personlig gleder meg til uka her. Jeg gleder meg til å sende radio hver dag. Jeg skal være her på MP3 frem til torsdag, og så skal jeg på P3 på fredag. Og vet du hva? I love it. Og så har jeg dansetrening på onsdag. Det gleder jeg meg alltid veldig mye til, høydepunktet med uka. Og så skal jeg være med venninna mi som er på besøk i Trondheim. Og det blir helt nydelig. Men nå er det din tur, du som hører på. Jeg vil høre litt fra deg. Jeg vil at du skal gå litt i deg selv. Kanskje tenker du at det er en tung uke, men nå, det her er en oppgave, en liten lekse. Gå i deg selv og liksom tenk på sånn, hva med uka her er det jeg gleder meg til? Finn noe som helst som du kan se litt frem til, og send det inn til meg i appen NRK Radio, fordi jeg vil veldig gjerne høre fra deg. Nå skal vi i hvert fall danse litt sammen. Det er jo veldig viktig for å få en pen og vakker dag, spør du meg. Og da er det bra at Slater lager så god musikk. Her er så klart låta Dance.

0: Alex Warren og låta Ordinary.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: For der har jeg fått inn en fin melding fra Lilly som sitter og hører på. Hun har skrevet: Hei Klara, alltid koselig å starte hver uke med deg. Jeg tror jeg har noen låter til oss i dag for å kickstarte denne mandagen. Lilly, det er så nydelig, fordi jeg vet at you got my back. Seriøst, er det en ting med Lilly, så er det at hun alltid har 2-3 liksom ønskelåter på lager, og så har hun nye hele tiden. Jeg synes det er oppriktig imponerende, altså. Og så skriver vi videre: Nå har vi beveget oss over i spooky season, og hva passer vel da bedre enn noen mer mystiske låter? Og du kan jo tro at når jeg leser det her, så er jeg veldig spent på hva Lilly har i vente, når hun skriver at hun har mystiske låter. Det er en låt som heter Rama Lama, parentes Bang Bang, av Royceen Murphy, som jeg synes passer utrolig bra. Eller for eksempel Options av Doja Cat og Yid, tror jeg det uttales. To godbiter, skru. Og da dro jeg rett og slett inn på Spotify, hørte litt på de låtene her. Og den der Rama Lama Bang Bang låta, den har jo vært masse på internettet i forhold til sånn Halloween-greier og sånn. Så derfor tenker jeg at den rett og slett er perfekt. Seriøst. Og jeg tror vi bare hopper rett i det også, fordi vi må bare høre låta her med en gang. Og tusen takk for fin melding, Lilly. Du som hører på også, du er alltid hjertelig velkommen til å gå i appen NRK Radio og sende inn dine ønskelåter til meg. Så ser jeg hva jeg får til, vet du. Kan godt hende at du får ønskelåta di sånn som Lilly her nå.

Det var låta Your Love du hørte her på MP3, der vi nå skal i gang med litt kjendisnader. Kjendisnader. Dagens kjendisnader, det kan egentlig ikke kalles kjendisnader, for det her er litt mer sånn dyster tematikk, så jeg tenker at vi ser litt bort ifra det. Men det er noe nytt, og det her er masse greier jeg ikke har hørt om før, så det her blir litt sånn, jeg synes historieting er veldig gøy og spennende, så nå skal vi rett og slett bare, vi skal bare prate litt om noe jeg har kommet over. Det er rett og slett at Balkans jernkvinne nå er død, 96 år gammel, og nyheten her, den fant jeg på VG, og nå skal jeg fortelle litt om hvem Balkans jernkvinne er. Det er da Biljana Plavsic, som er den eneste kvinnen som ble tiltalt for krigsforbrytelser begått under Balkankrigen. Og hun var da biolog og professor ved Universitetet i Sarajevo, før hun kastet seg inn i politikken da Jugoslavia gikk i oppløsning på begynnelsen av 1990-tallet. Og hun jobbet veldig tett med en fyr som heter Radovan Karadzic, og han planla den etniske rensingen av bosniske muslimer, og spilte en avgjørende rolle i den grufulle massakren i Srebrenica. Litt vanskelig stedsnavn, i juli i 1995. Og han har også da blitt dømt til livstid i fengsel for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Så hun har jo da på en måte vært involvert i veldig ille ting, mildt sagt. Og til og med en erklært serbisk nasjonalist har tidligere uttalt at hun hadde svært ekstreme standpunkter under krigen, utholdelig ekstreme, selv for meg. De plaga til og med meg, har han sagt. Så vet du hva? Der fikk du også en liten historie-check inn i dag. Om det er noen som skal ha noe prøve om det her eller noe sånt, så tenker jeg bare, vær så god. Jeg merker at jeg savner jo skolen litt. Når jeg driver og kommer over som nyheter som det her, så må jeg bare gravdykke litt i det, altså. Men nå skal vi rett og slett gå over til litt musikk. Vi trenger litt good vibes her på MP3 også. Vi skal ikke bare snakke om krigsforbrytelser, for å si det sånn. Og derfor skal vi nå ta turen til Sabrina Carpenter. Her er låta Tears.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Det stemmer. Straks så skal du få Broiler, Kamelen og Emma Steinbakken på låta BAP. Men klokka, den har rett og slett blitt 12, og det betyr at du skal få litt nyheter, og dem får du så klart fra NRK Nyheter.
2: Og her skal det først handle om drapssaken i Halden.
0: Regine Ostrup Lia.
2: Mannen som skjøt og drepte to mennesker i Halden blir varetektsfengslet i dag. Det var i går at en mann i 20-årene begynte å skyte mot et jaktlag som sto og fordelte jaktposter. To personer døde, og en annen mann er alvorlig skadet. Den siktede mannen har erkjent straffskyld, men vil ikke forklare seg for politiet. Ordfører i Halden, Fredrik Holm, sier mange i byen er sjokkert over det som har skjedd.
3: Men det er fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vitne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi i Halden ta godt vare på hverandre.
2: Politiet tror at angrepet skjedde på grunn av en konflikt, og denne hypotesen er styrka etter at de tok forklaringer fra flere vitner i går kveld. På Oktoberfest i Tyskland deler de ansatte nå ut sykkelshorts til kvinner. Grunnen er at tusenvis av kvinner har blitt filmet under skjørtet på en karusell på Oktoberfest i München. Den tyske avisa ZS har funnet over 32 000 sånne videoer på sosiale medier, og noen av dem er sett flere millioner ganger. Noen er også redigert som at kvinner ser nakne ut, skriver kringkasteren Bayerischer Rundfunk. Og filmen under skjørt er allerede ulovlig i Tyskland, men nå vil regjeringen stramme inn loven og blant annet gjøre seksualiserte deepfakes straffbart. Hvis du er glad i julebrus, så har jeg gode nyheter til deg. For denne uka så rulles julebrusen ut i butikker over hele landet. NTB har snakket med de største butikkjedene, som alle sier at både rød og brun julebrus er på vei, sammen med flere andre juleprodukter. Meny sier de solgte ca. 1,4 millioner liter julebrus i fjor, mens Kiwi solgte nesten 5,4 millioner liter julebrus, altså omtrent 1 liter per nordmann alene hos Kiwi. Coop vil ikke si noe om antall liter de solgte, men de kan røpe at flere og flere kjøper julebrus på boks. Og NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
1: Tusen takk for nyheteren, Regine. Vi skal ta en titt på været, og jeg ser at det er en god del gule fareskilt ute og går i dag, så det her blir spennende. Bjørnevatten i Finnmark, der blir det 7-9 grader. Det blir overskyet i dag og regn i kveld. Tromsø, der blir det 8-10 grader. Det blir overskyet i dag og regn i kveld. Svolvær i Nordland, der blir det også 8-10 grader. Og det blir mye regn og vindfullt i dag. Verdalen i Trøndelag, der blir det 10-14 grader og mye regn i dag. Stryn i Vestland, der blir det 9-13 grader og mye regn. Bryne i Rogaland, der blir det 12-14 grader. Det blir regn i dag og delvis skyet i kveld. Holmestrand i Vestfold, der blir det 12-17 grader. Det blir overskyet i dag og klar vær i kveld. Røyken i Akershus, der blir det 11-15 grader. Det blir overskyet i dag og klar vær i kveld. Mysen i Østfold, der blir det 12-15 grader. Det blir regn i dag og lett skyet i kveld. Og til slutt, Jevnaker i Akershus, der blir det 12-17 grader. Det blir delvis skyet i dag og klar vær i kveld. Mer informasjon om været, det finner du på yr.no eller i appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er.
4: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
1: Klokka, den har som sagt bikket 12, og du henger på MP3 sammen med meg, Klara. Straks er det faktisk tid for konkurranse, så det kan du glede deg til. Før det så får du nå Broiler, Kamelen og Emma Steinbakken på den gode låta BAP.

0: Det var Amara du hørte der med låta Klubben Pumper. Og vi må prate litt rett og slett, fordi jeg har kommet over et dilemma. I morges, når jeg satt på bussen, så ble bussen rett og slett stoppet av en fyr som gikk ut i veien og drev og vinket til bussjåføren for å stoppe bussen, fordi han kom ikke til å rekke bussen, og han ville på. Bussen kjører videre, stopper på bussholdeplassen, men han fyren som skulle rekke nær bussen, han i null form for rush i det hele tatt. Han går så sakte til bussholdeplassen. Altså, bussen blir stående stille i kanskje sånn 1,5 minutter eller noe, med åpne døra for å vente på en karen her. Og hvis han hadde sprunget, så hadde jo det her tatt 20 sekunder, liksom. Men han tok det så med ro at jeg ble helt sjokkert, faktisk. Men mitt spørsmål til du som hører på, det hva gjør du om du for sent til bussen? Jeg har laget en avstemning som du finner i appen NRK Radio. Der har du alternativene. Jeg springer, den bussen skal rekkes, eller jeg tar det med ro. Jeg tar bare neste. Jeg veldig mye mer på jeg tar det med ro og tar bare neste bussen. Tenker det ordner seg. Og så føler jeg at vi alle enige uansett at du skal ikke prøve å få bussen til å stoppe for deg, og så gidder du ikke å springe til bussen. Da tar du bare neste, altså. Men uansett, gå inn i appen NRK Radio og avlegg din stemme der på hva du gjør når du for sent ut til bussen. Fordi jeg vil gjerne vite litt om det her. Nå skal vi ta turen til en liten melding som fått i inneboksen fra Ronny. Han skriver Yippie-ki-yay, mother truckers. Det den beste introen det der, altså, Ronny. I love it. Han skriver Jeg har en skikkelig digg mandag. Jeg og kona har 7 års bryllupsdag i dag. I den sammenheng så ønsker jeg å få høre Ed Sheeran med låta Perfect, fordi det var sangen hun gikk ned midtgangen til. Stort øyeblikk. Hilsen tankbilsjåfør Ronny. Åh, det så utrolig koselig. Og selvfølgelig så skal du få høre den låta der, Ronny. Og ikke minst, gratulerer så mye med 7 års bryllupsdag. Gleder meg veldig til den dagen kommer til meg også. Så hadde det seg sånn at jeg hadde ikke tida til å bestille opp originalen. Men det blir Perfect med Ed Sheeran og duetten da, med Beyoncé, som jeg synes utrolig fin. Så vær så god, Ronny. Denne låta til deg og kona di.
1: Jeg

Det var alt du fikk, altså. Send inn hva du tror fasiten I appen NRK Radio, og så har du muligheten til å vinne deg litt MP3-merch. Du har to låter på deg til å sende inn riktig svar, og dem skal du få høre nå. Det blir Disco Lines og Tinashe med låta No Broke Boys. Men først så skal vi ta turen til Sverige. Her den vakre Sara Larsson med låta Ruin My Life.

har skjedd hørt med låta No Broke Boys. Og her på MP3 så har vi altså hatt konkurranse. Og dagens konkurranse, det var da at jeg hadde klippet sammen tre forskjellige låter fra tre ulike artister. Alle de artisterne her startet med bokstaven H. Og din oppgave du som hører på har da vært å gjette hvilke tre artister som har stått bak låtene. Og konkurranselyden, den hørtes sånn her ut.

og riktig svar I dagens konkurranse. Det var da altså Harry Styles på den første låta der, og låta du hørt var for øvrig Sign of the Times. Den andre artisten på bokstaven H, det var High as a Kite, og det låta du hørt, det var But I Loved. Og den siste artisten, det var Hovet, og låta var Hun danser videre I livet. Det flere som har fått riktig på hvilke tre artister det var, men jeg kan bare velge en vinner, og I dag så blir det deg, Karin! Gratulerer så mye til deg, Karin, og om du har lyst til å få tilsendt litt MP3-merch, så må du bare gå I appen NRK Radio og sende meg en ny melding med fullt navn, adresse og postnummer, så fikser jeg det, vet du. Nå skal vi ta turen til en av låtene fra dagens konkurranse. Jeg jo stor fan av alle tre artisterne her, så det ble jo litt vanskelig, men... Jeg synes rett og slett at vi spiller for lite Hovet, så da blir det det. Og nå skal du få deres mest populære låt, nemlig Hun danser videre I livet. Og det jeg synes ganske imponerende også med den låta her, jo at den jo på svensk. Likevel, jeg tror den har over 120 millioner streams her på Spotify. Utrolig imponerende og en utrolig fin låt, ikke minst.

0: Havana.
1: Havana av Camila Cabello og Young Thug. Jeg har hatt en avstemning gående i appen NRK Radio på hva du skal gjøre om du for sent ut til bussen. Jeg pratet litt om det her tidligere, fordi i morges, når jeg skulle ta bussen til jobb, så ble jeg møtt av, når jeg satt på bussen, så var det en fyr som gikk foran bussen på veien, og vinket til bussen, prøvde å få den til å stoppe, fordi han skulle på, og han rakk ikke bussholdplassen. Bussen kjørte videre, men stoppet på bussholdplassen og ventet på at fyren skulle komme. Men han nekta å springe. Han gikk så sakte, så bussen ble stående og vent veldig lenge med å åpne døra på han. Og da har Radek kommet med en kommentar og skrevet «Passasjeren som kommer løpende blir den første passasjeren på neste buss». Der får du sagt det, altså. Hanne har også sagt en melding og sagt morsomt det å vente på neste. En og en halv time til neste buss her på Sunnmøre. Så jeg skjønner at noen folk har rett og slett ikke et valg. Men du som hører på, det her er siste sjansen du har til å gå i appen NRK Radio og stemme på hva du gjør hvis du for sent ut til bussen. Springer du til bussen? Eller tar du det med ro og venter på neste? Gå og avlegg din stemme, fordi straks så skal jeg tale opp alle stemmene der, og så får vi en liten fasit på hva folket egentlig tenker. Vi skal ta turen til litt mer musikk før vi går til resultatet. Du skal få Ed Sheeran med låta Shivers, men du hører kanskje at du får en annen låt før det. Her er Synnevo og låta Full og fin.

0: Ina Brølsen og låta Strongest.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Men nå det endelig tid for dine tre på MP3. Dette den delen av sendingen der du som hører på, du får muligheten til å stråle litt her på radioen, altså, fordi du kan sende inn din ønskelåt til meg i appen NRK Radio. Hvis du bare trykker på send melding-knappen der. Og så plukker jeg ut tre ønskelåter som skal spilles av her på MP3. Og jeg liker å ha litt temaer når jeg har din tre på MP3. Og i dag så temaet sing-along. Jeg vil at du sender inn en ønskelåt som har en sånn sing-along-effekt. At folk synger med, folk blir giret, folk blir litt sånn, ja, den her! Det rett og slett det jeg ønsker meg. Så hvis du har en god låt som det der, så det bare å kjøre på. Og send det inn til meg i appen NRK Radio. Og som sagt, jeg plukker ut tre stykk som skal få spille låta si. Så her det gode sjanser, altså. Men før vi skal gå til første låta ut, så skal du få to knallgode låter med. Du skal få El Papi med låta Hjerteløs, men først så skal vi ta turen til Justin Bieber. Her Anyone.

Det var El Papi og låta Hjerteløs. Dine tre på MP3. Nå det tid for den første låta ut her I Dine tre på MP3. Og dagens tema, det har jo vært Sing Along. Jeg vil at du skal sende inn en låt til meg som har en sånn Sing Along-effekt. At folk bare blir med og sånn, ja, den låta, den vi med på. Markus, han har forstått oppgaven jeg ga ut, altså. Fordi han har sendt meg en melding og skrevet Her kommer min Sing Along, Life is a Highway. Og den låta der, jeg vet ikke når den fra, men jeg tipper at den fra 2000-tallet, 2000-2010 liksom. Men den så god, den spilles fortsatt overalt, og av god grunn, fordi ingen går lei av den låta her. Og hvis du hører på noe, og forferdelig lei av den låta der, så beklager jeg. Men jeg har plass til to låter til her I dine tre på MP3, så om du har en god sing-along-låt, så du hjertelig velkommen til å sende inn til meg I appen NRK Radio. Men nå så skal vi ta turen til ønskelåta til Markus. Her Rascal Flatts med låta Life is a Highway. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer én.

0: Det var Rascal Flatts og låta Life is a Highway du hørte der, som har ønsket seg inn av Markus her I dine tre på MP3. Og nå det tid for låt nummer to, og den det Emil som skal få. Dagens tema det har jo vært sing-along. Jeg vil ha en låta som har en sånn sing-along-effekt, at folk bare har lyst til å bli med, slenge seg på og synge med. Og Emil han har sendt meg melding der han skriver God mandag, Clara! Og jeg helt enig, det en god mandag!
1: Endelig! Mandag!
0: Ja da, må få inn Petter Stordalen der jeg kan altså. Men Emil han på skolen og programmerer en Lego-robot. Emil, hvor skole går du på? Det lurer jeg på, fordi det der har ikke vært I nærheten av å ha vært borti noe lignende I de 13 årene da, som jeg har gått på skole. Så vet du hva? Imponerende, altså kreds det der for at du held ut med der. Han vil I hvert fall høre Bring It av Hjorterud Allé og Sleiken. Det en relativt ny låt, og den har jo litt den der russelåteffekten, så mye sånn guttegruppa, artistgruppa har nå for tida. Men den utrolig god, og jeg ikke siter meg på det her hvis jeg tar feil nå, men jeg ganske sikker på at det en sample på... Oi, hva heter du? Britney Spears, inne der også. Men det en skikkelig god låt. Når på fors, så det her I hvert fall en sing-along. Så, nei, du har fullført oppgaven, altså, Emil. Men, jeg skal spille en låt til her I dine tre på MP3. Så hvis du har en god sing-along-låt, så det bare å sende inn til meg I appen NRK Radio nå. Fordi det den siste sjansen du får, altså. Men nå skal vi ta turen til ønskelåta til Emil. Her Hjorterud Allé og Sleiken med låta Bring It.
2: Dine tre.
3: Dine tre.
2: På MP3.
3: Låt nummer to.

Gjorde du alle og sleiken med låta Bring It, som ønsket seg inn av Emil her I Dine Tre på MP3. Dine Tre på Og nå det tid for den siste låta ut for I dag. Og dagens tema, det har jo vært Singalong, en låt som folk har lyst til å synge med på. Og Frida, hun har sendt inn en melding med en skikkelig god ønskelåt og singalong-låt, at jeg bare rett og slett ble imponert, altså. Det Kings of Leon med låta Sex on Fire, en låt som jeg føler den har blitt litt glemt I den siste tida. Den her har jo vært megasvær, og så har den ikke blitt spilt nok, rett og slett. Så det var et skikkelig godt ønske, og for en måte vi avslutter dine tre på MP3 på, altså. Dette helt perfekt. Tusen takk for det gode ønsket, Frida. Og så tror jeg vi bare hopper rett I det, altså. Her Kings of Leon med låta Sex on Fire. Dine tre. Dine tre. På MP3. Nummer tre. Låt nummer tre.

Det var låta Samma det du hørt av Tigergutt. Klokka den straks 2, som betyr at det på tide for meg å si takk for I dag og ha det bra. Men jeg vil si takk for godt selskap I dag. Jeg har fått masse fine meldinger I appen NRK Radio gjennom sendingen, og det heller meg gående, altså. Det motiverer meg så mye til å sitte her. Synes det helt nydelig. Og bare fordi jeg drar, så trenger du ikke å bytte kanal eller skru av, fordi MP3-klubben med Martin kommer og tar over klokka 2, og der det så gode vibes. Martin jo søt nos I seg selv, altså. Så det bare å glede seg til det. Jeg skal også gå ut med utrolig god musikk, det må jeg bare si selv. Vi har en positiv mandag I dag. Vi skal løft hverandre opp, og hva bedre da enn Erik og Chris med låta Smilehull, hæ? Jeg synes I hvert fall den helt perfekt, I hvert fall hvis du hører litt ekstra godt etter på teksten. Så sier jeg bare fortsatt god mandag, og ha det bra!

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: Nå har vi det gående. Det mandag, og det Martin her, radioen din. Og nå håper du klar altså, for en mandag med futti. Jeg sier det bare. Erlend Elias gjesten vår I dag. Han kommer litt over tre. Det bare å glede seg. Og så skal vi diskutere fotballag. Men først, her NRK Nyheter.

0: uke, fordi de blant annet mener at telt og presenninger kan brukes militært.
1: Ifølge flyktninghjelpen oppholder nesten 1 million mennesker seg nå I leirer der det risiko for oversvømmelser. Mannen som siktet etter dobbeltdrapen I Halden I går vil ikke forklare seg for politiet, og forsvareren hans tror ikke at det kommer til å skje senere heller. Mannen I 20-årene begynte I går å skyte mot et jaktlag som sto og fordelte jaktposter, og to personer døde og en annen mann alvorlig skadet etter det her. Den siktet mannen blir varetektsfengslet I dag. Han har erkjent straffskyld for drapene, men ikke for drapsforsøk på mannen som ble skadet. Noen par som prøver å bli gravide har fått råd om å ikke ha sex for ofte, men en ny norsk studie tyder på det motsatte. Forskerne har gått gjennom svarene fra hele 64 000 kvinner I mor, far og barnundersøkelsen. De som hadde samleie 4 ganger I uka eller mer ble gravide omtrent 1 måned raskere enn de som hadde sex sjeldnere enn 1 gang I uka. En gynekolog I Trondheim likevel ikke med på at 4 noe magisk tall. Hun anbefaler fortsatt sex hver andre eller tredje dag I det fertile vinduet før eggeløsning. Og NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup-Lia.
2: Takk for det, Regine. Her hos oss tar vi for oss vær. Det får vi alltid av yr.no. Meldt I felles steder over hele landet. Og I dag det ikke særlig gladmelding å melde når det kommer til været, altså. Det mye regn på min oversikt. Bjørnevatten I Finnmark, regn 8 grader I kveld. Tromsø får akkurat samme vær. Svolvær har regn og 9 grader. Verdalen, regnbygger og 10. Kristiansund, regn. Stryn får regn. Vossavangen får regn. Bryna har regn nå, men mot kvelden blir det delvis skyet over 12. Mandal, Norges sørligste by, får 12 grader delvis skyet. Holmestrand blir klare vær I dag og 12 grader mot kvelden. Pressestranda, Røyken får akkurat samme vær. Mysen I Østfold får litt regnbygger nå, men mot kvelden blir delvis skyet vær. Moelven og Jevnaker, klare vær og 12 grader I kveld. Alltid mer vær på yr.no eller I appen Yr.
3: NRK MP3.
4: I hele verden og alltid der du
3: I appen NRK Radio.
2: Produsent Åse.
4: Martin Holmen.
2: Vi må feire deg nå, kjapt. Fordi du har fått lappen.
5: Ja!
2: Send melding I appen NRK Radio og gratulerer.

0: trenger jeg din hjelp. Spørsmålet kan jeg heie på to lag samtidig?
1: Regelen at du får ikke lov til å bytte klubb etter 12 år, og det kanskje eldste laget. Ja, så, men det greit. 12 år, da kan du bytte klubb.
2: Etter det da?
1: En klubb.
3: Men hvis du da,
1: så strengt må det være.
2: Men hvis du nå bor et sted, si et lite sted som Alvdal,
3: og så heier du på Alvdal, og så heier du på Rosenborg. Det er veldig vanlig på Alvdal.
1: Ja, det må være greit, og også i cup, hvis du møtes i cup og sånn, så går det an, for det er ikke noe realisme at Alvdal skal komme opp.
0: Nettopp. Det er stor diskusjon på kontoret i dag. Dette var sjefen min, Åste, fordi saken er, jeg heter Martin, og jeg heier på Lyn, og jeg heier på Strømsgodse. Strømsgodse har jeg på en måte heia på hele livet, på grunn av familien min. Det er på en måte familielaget vårt. Og så har jeg heia på Lyn ved siden av, fordi da jeg var 8, eller jeg tipper jeg var faktisk 6 eller 7, så møtte jeg Jan-Derek Sørensen. Han var spiss på Lyn før, på G-sport i Ringebu. Ikke sant? Og så var han sjukt hyggelig, og det gjorde at jeg ble da fan av Lyn. Jeg var på Lyn-Vålerenga-kamper, altså, var fan, liksom. Og nå, hør hva som skjer nå, ikke sant? Gods har rykket ned, Lyn har gjort det bra de siste årene, og har nå rykket opp igjen etter noe økonomisk greier, det snakker vi ikke om. Så på søndag som kommer, så skal Lyn møte Godset. Hvem heier på da? Hva skal jeg... Får jeg lov til å heie på to samtidig? Det er spørsmålet. Åste, sjefen min, er helt tydelig.
3: Men Lyn og Godse, går det?
1: Nei. Ikke det helt tatt. Det er jo realistisk at vi skal møtes. Det går jo ikke det.
0: Det er furore. Nå trenger jeg din hjelp. Appen NRK Radio, der ligger noen avstemning. Hvor jeg spør. Kan Martin heie på to lag samtidig? Gå inn der og stem nå. Det er bare to alternativer. Du er enten ja eller nei. Det er bare det. Så greit er det. Og så er det her som blir fasiten. Og da, hvis det nå blir ett lag, da må jeg være Lyn eller Godse. Hvem skal jeg da heie på? Og så skal vi etterpå også feire en dame som i dag har grunn til å smile bredt. Nå først Oscar med K.

0: Salt King, og det Cowboyhatten, og det her NRK MP3, og vi holder på med klubbkoden. Og nå skal vi kåre en vinner av koden vår, og hvis du har sendt en melding inn til oss I appen NRK Radio, med riktig svar, så du kanskje en av dem som stikker av med premie I dag. I appen så har du funnet et hint. Hva mandagens klubbkode? Koden har vært noen emojier, og det har vært en kode, altså emoji som har vært ringer. Et hint har fått også, låta sample My Favorite Things fra The Sound of Music. Og så har du også fått her på radioen noen hint. Blant annet det hintet her. Mm-hmm. Og det hintet her. Ok, hvilken låt vi da skal ha tak I dag? Det et trikk, ikke sant? Ja, ja, det sånn det skal være.
1: Green meadows, skies full of stars, raindrops on roses, whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings.
0: Og låta vi skal frem til I dag, det I'm on a calm day med Seven Rings. Og den som mister I dag, det var Torben I melding til oss I appen radio. Grattis I Torben, du får et diplom og et NRK MP3 halvedett. Og I morgen igjen, 14.20, ny runde med klubbkoden. Og med å stikke av premier.
1: Satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring.
0: My favorite things fra The Sound of Music. I det du hører, Ariana Grande. Altså det å si, Grande, yes. Here's seven rings, darlings.

0: Ariana Grande, Seven Rings, darling, yes. Vi skal holde oss I ringenes verden. Torben stakk av med premie da, for det her var klubbkoden I dag. Men vi har fått en melding I dag, og den fikk vi litt tidligere på dagen, av en av våre faste lyttere, nemlig tankbilsjåfør Ronny.
1: Yippee-ki-yay, mother truckers!
0: Og han skriver her, «Jeg har en skikkelig digg mandag. Jeg og kona har 7 års bryllupsdag I dag.» Ok, så jeg tenkte da, folkens, at la oss nå bare feire det litt. Kanskje det flere som har bryllupsdag I dag? Nå skal vi bare få opp noen kirkeklokker her. Sånn, ja. Produsent Åse, du velkommen til å bli min. Du kan være presten.
2: Jeg prest.
0: Så prest Åse. Hva skal jeg være? Organist, han som spiller.
2: Nei, som blomsterpike.
0: Ja, det kan jeg. Og det fint. Jeg synes det det helst å være. Ikke bare har Ronny som 7 års bryllupsdag I dag, men I går hadde også kona til Ronny bursdag. Grattis med den også. Og så når vi kommer inn I kirka, så skal vi jo ha den her, selvfølgelig. Så skriver Ronny her I den sammenheng ønsker jeg å få høre Ed Sheeran med Perfect Det var sangen du gikk ned midtgangen til Stort øyeblikk
2: wow.
0: Hilsen
1: Yippee-ki-yay, mother truckers
0: Takk for selv, Ronny
2: Jeg samlet her I dag Det veldig sånn stemning
0: ja. Har du vært I bryllup for oss?
2: Ja, en gang
0: Husker du hva pressen sier?
2: Nei
0: Nei, det visst nok flere ting han kan si. Han har forskjellige versjoner han kan velge.
2: Ja, jeg tror det også. Jeg bare husker jeg fikk veldig dårlig samvittighet sist jeg var I bryllup.
0: Hvorfor det?
2: Da sa jeg til tanta mi at jeg trodde mannen hennes kom til å si nei. da var jeg...
0: Det sier man ikke.
2: Jeg trodde ikke det.
0: Det sier man ikke I bryllup. Sånn. Oi, det var flaks at du fikk et ja. Jeg trodde han skulle si nei, ja.
2: nei.
0: Og det sånn gøy for langen. Ok. Til deg som hører på nå. Dette kjører vi på med nå. Ting du ikke skal si I et bryllup. Send melding inn til oss I appen NRK Radio. Den som har det morsomste sayingen, eller den som vi plukket ut, vinner noen NRK MP3-greier som vi har liggende.
2: Ja.
0: Ok? Den som har det morsomme, hva skal du ikke si I et bryllup? Åse ligger høyt oppe der. Det ja, høyt oppe.
2: Jeg ligger høyt oppe.
0: Send melding inn I appen NRK Radio. Kan du søke opp klubben og trykke på send inn, eller høre på oss direkte I appen. Det kan du være selv. Og det premie på vei, altså. Men nå, Ed Sheeran. I found a love. Fryktelig fin låt.
2: Åh,

0: Perfect. Fordi tankbussjåfør Ronny
1: Yippie-ki-yay, mother truckers,
0: har 7 års bryllupsdag I dag. Og kanskje flere med han som har det også. Og så har jeg praktikant og produsent og prest Åse her I studio. Og hun sa I stedet vårt bryllup en gang til tanta si. Og da sa hun til tanta, jeg trodde ikke at han skulle si ja. Og det ting man ikke sier I bryllup. Derfor kjører vi noen greie. Hva du ikke skal si I et bryllup? Den som sender best melding inn I appen NRK Radio, stikker av noe NRK MP3-stash. Inboxen åpen. Mari skriver her, når presten spør om vedkommende vil ha til sin ektefelle, kan han svare nei. Haha, bare kødda. Den bad. Ja, det skal du ikke si I bryllup. Lilly skriver, jeg har en. Jeg har aldri sett noen være så sikre på noe de kommer til å angre på. Det kan du ikke si I bryllup. Ja, det kan du ikke gjøre. Jonas skriver meldingen her. Tredje gang gjelder. Nå satser jeg på at det var litt lengre enn forrige runde, brudgom. Det kan du heller ikke si. Bruden ser helt fantastisk ut. Men for helt ærlig, ekstrem har ikke hyggere å henge med I helgene. Skriver Tuva. Det skal du heller ikke si I bryllupet. Marius skriver. Jeg skulle egentlig holde en tale om hvor bra dere passer sammen, men siden brudgommet glemte å invitere meg I utrykningslaget, det med å si skål. Hva skal du ikke si I bryllup? Det det vi spør om nå. Og har fått meldinger inn I appen NRK Radio. Inboxen åpen. Helene fra Vestfold skriver her. Det jo statistisk sett 50% sjanse for skilsmiss I Norge. Så det bare nyte festen mens det varer. Nei, det kan du ikke si I bryllup. Sander skriver, maten var kjempegod, men hvor mye kostet egentlig hele dette sirkuset her? Hadde ikke vært smart å bruke pengene på egenkapitalt leilighet? Nei, nei, nei, nei. Skal du ikke si I bryllup? Der. Nei. Nei. Ok, inboxen åpen. Vi tar bort meldingen fortsatt. Send meldingen I appen NRK Radio. Men det du mener du ikke skal si I bryllup. Her hos oss. Så tikker klokka nå mot 3. Det betyr at Erlend Elias på vei I studio. The one and only. Du vil ikke gå noe sted. Jeg håper, altså, jeg kan love deg at mandagen din blir litt bedre.

0: verden, og alltid der du er, i appen NRK Radio. Martin Holmen.
1: Jeg sitter og gleder meg nå, for snart er Erlend Elias på vei inn i studio her. Altså, det er bare å glede seg. Dette kommer til å bli en mandag. Du kommer til å huske for resten av livet ditt, tror jeg, altså. Så gjør deg klar nå. Mens du får tjeste, Eva Max, her er The Motto.

0: Ja, ja. Sport.
1: Jeg hører ikke min
0: største hobby. Oppisa, det er gøy.
1: Jeg vet, du får sånn konkurranseinstinkt, liksom. Men i spill, så får jeg det, og spesielt sånn, altså om du skal liksom huske noen ting, eller om det sånn quiz, eller ja, amerikaner, mystikk, miljardær, altså ja, uansett spill egentlig. Jeg blir veldig dedikert. Og det ble jeg mens jeg så på også, og så tenkte jeg, det her er jo veldig morsomt. Det her er jo, og det her klarer jeg. De der er, altså jeg klarte alt nesten. Altså.
0: Men du sa det i sofaen? Nei!
1: Jo, ikke alt, men nesten. Så da ringte jeg tilbake, og så jeg bruker å konferere med Geir Hamnes, som er manager, og lillebror, som ja, som er også manager og styrer, og vi er jo på team, og det er jo min nærmeste støttespiller. Og mamma.
0: Ja.
1: Men jeg sa det ikke til noen av de.
0: Nei.
1: Oh, nei. Så det var første gang at jeg takket ja til en jobb uten å konferert. Så ja, det var for jeg visste at de ville si
0: Det blir spennende. Ok. Norges dummeste, altså. Du ser det på TV 2 Play, eller TV 2. Og så Erlend Elias med oss, da. Så vi skal finne ut etter hvert om Erlend Elias er en av Norges dummeste. Vi skal ta en liten titt og gi noen spørsmål her også.
1: Ja, jeg skal spørre deg om noe.
0: Oi, wow. Først nå, Oliver Tree. Hæ? Wow!

0: Kai Alessandro, dette Tide, ny musikk på NRK MP3, og har besøkt av selveste Erne Elias I dag. Så vil du egentlig gå hjem, eller?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nå vil jeg være her, for da blir det, altså...
0: Du koser deg nå, det bra det.
1: Ja, ja. Hvordan får man betalt psykolog-time? Det nydelig.
0: Til deg som hører på, som aldri har hørt på før, så det sånn at jeg jobber I radio, men samtidig studerer jeg psykologi. Og det har Erne Elias hengt seg litt opp I dag,
1: kan man si. Ja da, like smarte folk.
0: Det hyggelig det. Det sånn at I dag har jeg spurt lytterne, hva du ikke skal si I bryllup?
1: Ja.
0: Blant annet, sier penalis her, kanskje ikke jeg snorker mye, Nei, selvfølgelig, det dumt.
1: Ja, men hvem du ikke kan si det her til?
0: I bryllupet, liksom. Du sier ikke sånt I bryllup.
1: Ja, men hvis du holder en tale,
0: ja.
1: Er det du snakker om?
0: Ja, eller sånt brydepar, kanskje. Sånn som produsent Åse, da, sa til tanta si. Jeg trodde ikke han skulle si ja.
1: Åja.
0: Det skal man ikke si I bryllup.
1: Nei.
0: Det skal man ikke si.
1: Nei.
0: Aksel I Kanada sier her, bør ikke si sin bryllupstale. I was real nervous for this speech, so I prepared a few lines. Having done those lines, I'm feeling a lot more confident. Kan du ikke si det? Nei, kanskje ikke. Ok. Marita sier, kan dere vente litt, jeg må bare på dass. Det kan man ikke si I kirka.
1: Nei.
0: Men vi har også melding her fra Sofie. Å gå bort til brud med en gang kirkedøren åpner og spørre, så, når skal dere begynne å prøve på barn da? Den er ikke bra. Eller det beste I sted, synes jeg, var den her Jonas fra Bergen som skrev Tredje gang gjelder. Nå satser jeg på at det var litt lengre enn forrunde, eller?
1: Ja.
0: Hvis du I bryllup, Erne Elias, hva vil du ikke si?
1: Jeg var I et bryllup, og da var det faktisk en forlovertale til brudgommen.
0: Nei.
1: Og da bare, vi har hatt så mye gøy, og du har bestandig vært en skikkelig... deilige gutten I gjengen som bestandig har fått pult så mye og du har bare koset deg, ligger rundt og jeg husker forrige gang når du hadde tre forskjellige damer og kjæresten din kom og det ble baluba at det var helt altså og vi alle bare satt der bare er det her skuespill? Men det var det ikke og, det var, og jeg var toastmaster så, ja, så jeg måtte bare bryte inn og bare, ok, tusen takk ha, det morsomt, humor viktig ja da altså, men for å si det sånn det ble litt klein stemning så ikke snakk om eksa tidligere sekspartner I hvert fall ikke til alle sammen altså. Som en, I en tale
0: fy fader, eller som jeg sa I bryllup en gang Jeg sa, det jo litt trist å være her da, fordi statistikken viser jo at veldig mange skiller seg.
1: Ja, men det jo sant.
0: Det ikke bra. Simmermann, ta med døra. Låt her vil du høre noe på radioen.
1: Ja, vet du, det så fantastisk. Til alle dere som unge og har fra livet framfor dere får mange kjærester, så skal dere vite at det mange som blir stelt fra de beste årene fra dere. Så det bare å stålsette dere.

Gjort du alle, og det Paris, og nå har jeg Elias left the building her hos oss I MP3-klubben. For en fyr, altså. Nå kan du se han på Norges dummeste på TV2 akkurat nå, så skal han også på julturné etter hvert oss vei til det. Her hos oss så skal vi snart få sitte nytt av NRK Nyheter og Regine, og det skal handle om KI-briller. Her skal det komme nye lover da, som sier kanskje at det skal være ulovlig eller ikke. Men før vi gjør noe annet, det mandag, og vi skal opp I ringa. Her Prada, The Castle of Ray. Bad

0: Det kristallsende med oss, et halvt minutt over fire, Martin her, radioen din. Og så det sånn at du skal snart få musikken fra Justin Bieber. I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. På vei til deg om to og et halvt minutt, nå aller først. Siste nytt, og det får vi av NRK Nyheter.
1: Og her starter vi i Østfold.
2: Regine Ostrup-Lia.
1: Mannen som siktet etter dobbeltdrapen i Halden skal varetektsfengsles i fire uker, det sier Søndre Østfold tingrett. Mannen i 20-årene begynte i går å skyte mot et jaktlag som sto og fordelte jaktposter. To personer som var far og sønn ble drept, og en tredje mann alvorlig skadet. Den siktede mannen har erkjent straffskyld for drapene, men ikke for drapsforsøk på mannen som ble skadet. Han vil heller ikke forklare seg for politiet. Påtalejurist Henriette Evensen i Øst politidistrikt sier politiet begynner å danne seg et bilde av hva som har skjedd. Hun sier de skal gjøre undersøkelser på stedet, men at det blant annet gjenstår flere avhør.
3: Når det gjelder motiv, så har politiet uttalt at en av hypotesene at det skyldes en konflikt, og man har fått informasjon i avhør som kan underbygge det. Men det gjenstår fortsatt avhør, og det for tidlig å konkludere når det gjelder motiv.
1: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen vil ha et midlertidig forbud mot KI-briller på offentlige steder. Det kan da være steder som skole, sykehus, kjøpesenter og parker, skriver departementet i en pressemelding. Det mulig å ta opp video med brillene og kjenne igjen ansikt, og det har flere vært kritiske til. Regjeringen vil også ha en ekspertgruppe

0: Svalbard 8 grader, eller regnere nå faktisk. Verdalen frosser regn og 10 grader. Regn I Kristiansund, Stryn, Vossavangen. Når vi kommer til Bryne I Rogaland, da blir det delvis skyet vær 12 grader, og delvis skyet vær blir også I Mandal med 13. Holmestrand kan glede seg til klarvær I kveld, og 12. Prestestrand I Telemark også det samme. Røyken får så fint vær I kveld. Lillestrøm, delvis skyet vær 12 grader. Mysen I Østfold, 12 og delvis skyet. Og Moelven og Jevnaker får 11 grader I kveld, og det blir klarvær. Alltid mer vær på yr.no eller I appen Yr.
1: NRK MP3
2: I hele verden og alltid der du
1: I appen NRK Radio
0: 4 over 4
2: Martin Holmen
0: Ok, Erlend Elias har ikke gått likevel Jeg skal ha han med I ja-nei-leken I dag Vi skal prøve å finne ut av Han på Norges dummeste på TV 2 Klarer han ja-nei-leken? Ikke gå noe sted

0: Clean Bandit, 19 over 4. Og nå det klart.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Og I dag, en spesiell deltaker, nemlig Erlend Elias.
2: Yes.
0: I venstre hjørne, Erlend Elias. I høyre hjørne, Martin.
2: Bra.
0: Hvem vinner I dag? Det spørsmålet. Konkurransen, Erlend Elias, jo sånn at du ikke får svare ja eller nei, eller nei. Svare det samme I løpet av 30 sekunder. Ja, du kan svare nei ja nå.
2: Ja, men ja, ja. Altså bare først og bare...
0: Ja, ja, gjør deg klar, liksom. Og jeg stiller spørsmålene, du svarer.
2: Ah, ja, ok.
0: Ok?
2: Ja.
0: Er det forstått?
2: Jeg tror det sånn passer. Nå med I Norges dommeste, så det, du kan ikke forvente for mye.
0: Det selvfølgelig, derfor du med I dag også, derfor jeg ville ha deg med.
2: Yes.
0: Ok, og du som hører på som alltid dommer. Send en melding I appen NRK Radio hvis du hører at Erlend Elias svarer ja eller nei. Eller svarer det samme I løpet av 30 sekunder. Skal vi bare kjøre på, eller?
2: Ja.
0: Ok.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Kjører du bil?
2: Jeg kjører bil.
0: Har du bil?
2: Det har jeg.
0: Har du mistet lappen noen gang?
2: Aldri.
0: Ikke?
2: Absolutt ikke.
0: Hvorfor ikke det?
2: Fordi jeg en flink sjåfør.
0: Kommer du fra Morana?
2: Av og til.
0: Hva sa du?
2: Av og til.
0: Og der tappte du.
2: Hvorfor det?
0: Du svarte samme to ganger.
2: Ja, men for faen, jeg trodde ikke du hørte den. Den regelen hadde ikke jeg fått med meg. Nei. Du, nei. Nei, det her nekter jeg.
0: Du har konkurranseinstinkt,
2: ja. Ja, jeg skal prøve noen til deg.
0: Det første gang jeg blir redd faktisk av noen av deltakere I all verden. Det skjedde. Ja. Du får komme tilbake en gang senere.
2: Herregud, altså. Fy flate.
0: Jeg vil ha deg besøk senere.
2: Ja, ok.
0: Ja, det greit.
2: Ok.
0: Kan du ikke komme tilbake senere, da?
2: Jo da.
0: Ja, bra, da.
2: Kommer tilbake nå, ja. Hei, hei.
0: En ny runde med Jan Eirekken. Kjør I morgen igjen. Kvart. Over til fire.

0: Madeleine, 9-5 på NRK MP3 og produsent Åse. Madeleine, vet du, hun jo vinn om dagen med både alt hun gjør og holder på med. Har vi klart å boke inn til oss, eller?
1: Nei, vi har ikke klart å boke inn helt enda, men jeg jobber hardt på, altså, fordi fy søren for en rå dame. Jeg digger det.
0: Hvis du som hører på har noen forslag til gjester du skal høre her på radioen, så send gjerne melding til oss I appen NRK Radio. Send det inn til oss. Vi tar det imot. Er det noen som inspirerte deg kanskje siste? Den gjesten må være med på radioen. Da sender du melding.
1: Og det så interessant, for det kan være hvem som helst egentlig.
0: Altså, det trenger ikke å være noen stor kjendis for oss. Vi kan ta hva som helst.
1: Vi har jo hatt masse forskjellige tiktokere som gjør hver sin ting, men som interessante, kule mennesker, og det trenger ikke være noe mer enn det.
0: Nettopp. Kanskje være en forfatter. Det kan være noen som har startet en helt ny greie, kanskje. Det kan også være. Appen NRK Radio sender meldingen. Og så har vi hatt med oss Erlend Elias I sted på Jan Eileken. Han svarte samme to ganger, han. Fikk masse meldinger I appen nå. Han svarte samme to ganger! Ja, det gjorde han. Og så har Erlend Elias lovt oss å komme tilbake en gang senere for å teste seg en gang til da Jan Eileken. Her hos oss nå. Problemer på vei til deg med døgnrytme, og så blir du snart musikksjefen vår. Nå, Bieber Rexha, I like you better than me. Velkommen skal være.

0: den. Den bra. Det problembarn. Og nå det du som sjefen for. Klokka den halv fem.
1: Dine tre.
2: På MP3.
0: Tre låter. Tre låter skal bestemmes. Låter, hør du? Tre låter skal bestemmes av deg som hører på. Send melding nå I appen og si meg hvilken låt du har lyst til å høre. Nå står jeg her på en måte med en gønner og sikter på deg. Hvilken låt vil du høre? Det spørsmålet. Appen NRK Radio.
3: Dette var skummelt å få den der gønneren rett I ansiktet. Liksom.
0: Ja, var det, ja?
3: Ja, det var skummelt.
0: Ja. Det ikke så ofte å lage gønner med hånda, men det gjør jeg nå.
3: Ja, da tar jeg tilbake.
0: Oi, du tar dobbeltløp, du.
3: Ja. Ja, men det bedre.
0: Du tar med ringefingeren, eller med, altså, med langefingeren og pekefingeren, du.
3: Ja, ja. Sånn Tuff. Ordentlig.
0: Oi. Appen NRK Radio. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Vil du ha din favorittlåt på lufta, så sender du melding nå. Mens vi venter... Nei, skal vi ha låta her? Dette en fin låt. Ok. Ruben jo en artist som har slått seg stort opp, og som alle kjenner. Og jeg vet at han har vært på innspilling på hver gang vi møtes. Fått med det du, eller, Åse?
3: Ja, det har jeg jo. Vi må, apropos ting å bukke inn.
0: Ruben må komme og besøke oss.
3: Ja.
0: Han har en låt som jeg tenkte vi skulle spille nå. Sammen med Julie Bergan. Julie Bergan har også vært på innspilling av hver gang vi møtes. Her dem. Hvis du sender melding, det går bra.

0: Rock Boys, Vinny på NRK MP3 og låta, den heter Håpløs. Fader, tenk å våkne I dag på mandag og kjenne at det håpløs.
1: Dine tre på MP3.
0: Det håper jeg ikke du har gjort. Men vi her sammen med deg likevel. Produsent Åse Martin med deg, og inboxen vår, der kan du nå oss. Send oss meldinger, hvilken låt vil du høre? Det tre låter som skal bestemmes nå, av tre forskjellige lyttere, og låt nummer en skal på radioen. Åse, kan jeg si en ting?
2: Ja, du kan alltid si en ting.
0: Jeg har lyst på flere meldinger.
2: Ja, men det enig.
0: Det kommer inn meldinger, men jeg har lyst på enda større bredde I låtene, kanskje.
2: Ja, for jeg føler vi trenger noe bra musikk nå. Altså nå ja. Begynner jeg å kjenne på litt den mandagsfølelsen. Nå må jeg komme meg litt opp igjen, før jeg skal dra hjem.
0: Ok, vi der, ok.
2: Ja.
0: Appen NRK Radio, hva vil du høre for at du skal opp I ringa, rett og slett? Flaks for deg også, vi har fått melding allerede nå. Så akkurat nå det greit, låt nummer en I boks, på en måte. Det Carl som sender melding, og Carl han holder på med noe han synes kjempekjedelig. Ja. Ja, og han vil ikke si hva, men han, det noe kjempekjedelig han holder på med. Så han trenger noe som virkelig får han opp. Og da tenkte jeg, han ville høre da Aiden Foyer.
2: Oh.
0: Det synes jeg kjempeforslag.
2: Ja.
0: Og han ville høre da en låta som heter, han ville liksom, som han sa, en låta som gjorde at han slo igjennom. Nemlig The Ballet Girl. Jeg elsker starten, for den har sånn nydelig strykere. Og her får du den på NRK MP3. Låt nummer 1.

0: Aiden Fire bestemt av Card med oss. 4-3 på Vi går rett videre, vi til låt nummer 2. Og nå det du som hører på, som sjefen vår. Det tre låter som skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Låt nummer 2 nå altså. Martha sendt melding her. Var rett på oss, og her står det. Hva med litt levels før man skal lage middag? Hilsen Martha og Daniel!
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer 2.

0: USA. Addicted to your love.
1: Vilken dag är det idag? Idag är det måndag! Äntligen måndag!
0: Vet du, jeg kom på akkurat nå hvilken låt jeg skal legge inn som jeg skal avslutte med. Ok, da må jeg bare jobbe litt, for det må jeg finne bare. Ok, uansett, i dag i appen NRK Radio så har du kunnet ha vært noe med og bestemt om jeg skal stemme på, om jeg skal heie på ett eller to lag. Fordi det er nemlig sånn at jeg heier både på Lyn og Strømsgodset. Og sjefen min, Åste, mener at det ikke mulig. Men, hva mener du som hører på? 56% har stemt på at det helt innenfor. Det helt greit. Fantastisk, takk for det. På søndag skal gods og lyd møtes. Jeg jo mest godsefan, det jeg, altså. Så det blir jo nok det, men lyn jo nabolagslaget mitt, ikke sant? Jeg bor jo ved Bislett stadion. Så derfor har det blitt sånn. Produsent Åsa, har du noen fotballag?
2: Absolutt ingen. Jeg ikke fotballinteressert i det hele tatt.
0: Kanskje.
2: Aldri rørt i det.
0: Aldri rørt i det,
2: nei. Nei.
0: Kanskje du skal...
2: Jeg kan heie på lynet for deg på søndag.
0: Nei, men kanskje du skal få deg...
2: Et fotballag?
0: Et fotballag?
2: Oi, det spennende.
0: Hadde ikke det vært gøy?
2: Det hadde vært litt gøy.
0: Vi her i klubben skal bestemme liksom, hvilken låt du har lyst til å høre.
2: Hvilken låt?
0: Nei, hvilken låt, hvilken... hvilket fotballag du skal...
2: Heie på!
0: Det, skal vi gjøre, det må vi gjøre en dag. En dag gjør vi det.
2: En dag?
0: Ikke nå.
2: En vakker dag.
0: Vi har også i dag snakket om ting du ikke skal si i et bryllup. Kom inn masse meldinger. Tusen takk. Henrik her, unnskyld meg, har dere åpen bar her i kveld? Jeg begynner å rasjonere drinker allerede nå. Ikke si det i bryllup. It's a no-go. Jeg har bestilt låta, som skal komme på radio nå. Du spent?
2: Veldig, veldig, veldig spent. Mm-hmm.
0: Skal vi se da. Bare, det tar kanskje en tid, så la oss se nå om den kommer. Fordi den så genial. Åh.
2: Nå rister vi spenning her.
0: Ok, jeg har en spenningslåt, men da. Hvilken låt skal tas med inn i mandagen? Nå sier jeg oppdaterer her. Den vil ikke oppdateres.
2: Det mandag.
0: Hva gjør vi da?
2: Vet ikke.
0: Nei, da søler jeg seg å gjøre noe, ja. Nei, du kan gå opp. Ok, da skal jeg legge den inn. Da kommer det etter hvert. Skal vi ta den låten her da, mens? Helt til. Ja da. Post Malone. Morgan Wallen, I had some help. Før klokka den blir 5. Og så skal du skal få låta. Jeg legger den etterpå. Jeg vet. Jeg skal fikse det. Litt over 5 så kommer den. Ikke gå noe sted.

den R5. Martin her, radioen din, og nå skal jeg spenne på meg skoene, holdt jeg på å si, og gå hemmet. I morgen tilbake med MP3-klubben klokka 2. Det bare gledes deg til morgen, altså. Vi skal lage sang. Ja, det helt sant. Vi skal lage sang live på radioen. Men nå fortsetter musikken utover kvelden, så ikke gå noe sted, bare bli her på radioen. Og nå her kommer låten som jeg skulle finne for deg I sted. Shepherd med en Matoma-remix av låten som heter Geronimo. Gled deg, det her gjør mannen din 10 000 hakk bedre. Det tidenes mandagslåt!